Vokalni solisti, Praški filharmonijski zbor, Simfonijski orkestar Praškog radija i dirigent Tomas Netopil izveli su glagoljašku misu Leoša Janačeka. U nastavku poslušajte serenadu u C-molu za puhački oktet Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvodi puhački ansambl Mađarske državne opere.

Kvartet Melos izveo nam je prvi gudački kvartet D18 Franca Schuberta. Slijedi Schubertova prva sonatina za violinu i klavir u D-duru opus 137. Nastupit će Jozef Suk violina i Jan Panenka klavir.

Violinist Jozef Suk i pijanist Jan Panenka izveli su nam prvu sonatinu za violinu i klaviru D-duru opus 137 Franca Schuberta. Za kraj njegova prva simfonija u D-duru, D-82. Stavci Adagio Allegro Vivace, Andante, Menuetto Allegretto i Trio i Allegro Vivace. Bečkom filharmonijom ravna Riccardo Muti.

Čuli smo koncertantnu muziku za flautu, harfu, udaraljke i gudače Borisa Papandopula. Nastupili su flautistica Tamara Cohamandić, vibrafonistica Ivana Kuljerić-Bilić, harfistica Dijana Grubišić-Čiković i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. U nastavku slušamo tri stavka iz simfonijske pjesme Noćno lutanje Josipa Mandića. Čar noći, Mefisto se smije i pomirenje. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Clemens Schuld.

Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Pro muzika, koju je urednica Darija Hodnik-Marinković danas naslovila Pro muzika s Kerkoca. Dakle, našu glazbenu pozornost danas zaokuplja njegovo visočanstvo skerco. Za početak slušamo Skerco quasi Tarantella Brune Pristena. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb ravna Igor Đadrov.

Bilo je to dijelo Malcolma Henrya Arnolda, skerceto za klarinet i orkestar. Nastupili su klarinetistica Thea King, engleski komorni orkestar i dirigent Barry Wordsworth. U nastavku slušamo dijelo Paula Dukaa, Čarobnjakov učenik, skerco nastao prema istoimenoj Goetheovoj baladi. Njujorškom filharmonijom ravna Leonard Bernstein.

Bilo je to djelo Paula Dukaa, Čarobnjakov učenik, skerco prema istoimenoj Goethe-ovoj baladi. Svirala je Njujorška filharmonija, a izvedbom ravnao Leonard Bernstein. U nastavku slušamo Vrzino kolo Borisa Papandopula, skerco fantastico za klavir i orkestar. Melita Lorković, klavir, Zagrebačka filharmonija i dirigent Mladen Bašić.

Čuli smo skerco za klavir i orkestar opus 2 Bele Bartoka. Nastupili su pijanist Zoltan Kočiš, Budimpeštanski festivalski orkestar i dirigent Ivan Fischer. I za kraj današnje emisije posvećene skercu slušamo skerco Capriccioso opus 66 Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom ravna Jiří Belohlávek.

Upravo smo čuli Scherzo capriccioso Antonina Dvoržaka. Nastupila je Češka filharmonija pod ravnanjem Jiržija Belohlaveka. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Pro Muzika urednice Darije Hodnik-Marinković. Hvala vam na slušanju.

0: Ann Silvester drugi je pol neobičnih pojava 60. godina. Kad se pojavila sa svojim arhaizirajućim stihovima i temama, jednostavnom rimom i aleksandrincima koji su krajnje odudarali od tadašnje mode je pjesama, bila je to velika hrabrost i slabi adut za postizanje popularnosti. No Ann Silvester, kompozitor, autorica tekstova, interpretator i gitaristkinja, učinila je to i ostala vjerna svojoj pjesmi i nadalje.
1: Madame, ma voisine, votre fille ne vaut rien.

0: Bonjour, je suis Hervé Rizon de Radio France et je salue tous les auditeurs de Vague Française sur HR3 puisque je suis moi-même auditeur et j'écoute beaucoup, beaucoup.
1: Cijenjeni slušatelji i slušateljice, bila je to 16. emisija iz serijala Povijest francuske šansone iz fonoteke Hrvatskoga radija naslovljena Vrhunac artističke šansone prvi dio Barbara, Anne Sylvester i Hélène Martin, koja nas je podsjetila kako se šansona u drugoj polovici 20. stoljeća borila za dostojanstvo poezije i glazbe. U svijetu koji je tada već brujao električnim gitarama, te su žene ostale vjerne glasoviru, riječi i tišini. Njihova snaga nije bila u glasnoći, nego u dubini. Odjek ovih glazbenih poetesa može se i danas čuti u stvaralaštvu nove frankofonske scene. Platforma What the France otvara prostor novim autorima i izvođačima koji su naslijedili njihovu hrabrost i emotivnu preciznost. Pjesme koje slijede nastavljaju taj diskretni, ali nepogrešiv kontinuitet. Od Barbare i Sylvester do današnjih kantautorice i kantautora koji šansonu oblikuju iznova, bez nostalgije, ali s poštovanjem prema tišini između tonova.
2: C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi.
1: Pomme, des excuses.

Nakon Casalsove inačice Pjeva ptica, kao drugi dodatak ponovno je izvedena ista katalonska pjesma, ali u inačici za klavirski kvartet, koju je načinio Ramon Tomas, otac violiniste i violončeliste iz kvarteta Casals.

U interpretaciji pijanistice Jung Lan Han čuli smo glasovsku sonatu u C-duru K545 Wolfganga Amadeusa Mozarta, takozvanu sonatu facile. Slijedi peta kantata iz ciklusa Membra Jesu Nostri Dietricha Buxtehudea.

Članovi zagrebačkog gitarskog trija izvali su suitu Hermana Ambroziusa. A nakon gitarskog trija nared dolazi puhački kvintet. Članovi kvinteta Ariart izvuče tri kratka stavka Žaka i Bera. Stavci su Allegro, Andante i Assez lent Allegro Scherzando.